Estonski nacionalni simfonijski orkestar pod ravnanjem Neme Järviä izvao je uvertiru za operu La Dame Blanche François Adrien Boieldieu. Ovaj put slušamo operske odlomke, a za nastavak odabrali smo neke iz nama omiljene Lucie di Lammermoor Gaetana Donizettija, a na libreto koji je urađen prema romanu Sir Waltera Scotta. Donizetti je komponovao 1835. na vrhuncu svog ugleda kao operskog stvaraoca. U to vrijeme Rossini se već povukao, a Bellini je preminuo netom prije premijere, ostavljajući Donizettija kao jedinog vladajućeg genija italijanske opere. Uspjehu je osim izvanredne muzike pogodovao i momenat narastajućeg interesa za historiju i kulturu Škotske. Preizvedbu je imala 26. septembra 1835. u Teatro di San Carlo u Napolju. U prvom bloku slušamo preludij za prvi čin, a potom ansambl iz drugog čina.

kraju ove emisije upoznajemo Franca Schmidta. Rođen je 1847. U tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Na Bečkom konzervatoriju dobio je sjajno obrazovanje. Kod Roberta Fuchsa studirao je kompoziciju, kod Ferdinanda Helmsbergera čelo, a kratko je učio kontrapunkt kod Antona Brucknera. Također bio je sjajan pijanist i čelist. Mahler ga je jako cijenio, a prijateljevao je sa Schönbergom. Nastupao je u orkestru, solo, u kamernim sastavima, a kasnije bio je ugledni profesor na Alma Mater. Kao kompozitor smatra se nastavljačem bečke klasično-romantične tradicije. Mi sada slušamo odlomke iz opere Notre Dame Franca Schmidta.

Humanitarni koncert pod nazivom Legenda o Eliđi, koji je u organizaciji Udruženja estradnih izvođača i Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo održan 21. aprila 2026. tema je i ovog izdanja naše emisije. U prethodnim emisijama čuli ste razgovore sa nekim od učesnika ovog događaja, među kojima su i doajeni iliđanskih festivala Nedeljko Bilkić, Ljubica Berak, Milena Plavšić, Nada Obrić. Evo još zabilješki sa učesnicima i kreatorima koncerta koji je u cijelosti snimila Federalna radiotelevizija kao koproducent koncertne priče o monografiji festivala Iliđa koju su krajem prošle godine objavili njeni autori Enver Šadinlija i Damir Galijašević.

0: Ibro Selmanović iz svog Bihaća došao u svoje Sarajevo na koncert Legenda o Iliđi, a Iliđa u njegovom srcu ima posebno mjesto. Ali tako, Ibro?
1: Pa kako da ne? Kad se kaže Iliđa, Iliđa je hram narodne muzike, da ne kažem sevdalinke, pa i sevdalinke, a i pjesama koje se naginju na sevdalinku. Znači, dovoljno kad se kaže Iliđa da si bio dio priče na Iliđanskom festivalu, to sve govori. U to vrijeme, kad sam debitovao, 83. godine, da, ja, to je meni bio kao san da se ono probudim pa da se pitam jesam ja ovdje večeras, pjevam ili ne. Pored dosta zvučnih imena kao što je pokojna i Merime Njegomir Vila i tako dalje. Tako da ovu priču koju ste vi pokrenuli, Legenda o Iliđi, ja sam toliko sretan i s takvom voljom i dušom i s takvom ljubavi sam došao iz Bihaća za Sarajevo, jednostavno da se na trenutak prisjetim tih mojih početaka, mog debitovanja na toj Iliđi. Pjesma je od pokojnog Spase Beraka i od žive još, da Bog da živi, još 200 godina naša Ljubica Berak. To je njihova Spaso je radio aranžman. Ljubica je radila muziku za tu pjesmu. Tako da sam veoma sretan i drago mi je da sam s vama.

0: Igor Lučić, violina, orkestra koji je pratio izvođače koncerta pod nazivom Legenda u Iliđi. Bio je u izazov.
1: Pa jeste, veliko zadovoljstvo prije svega što sam bio u prilici da na prvom mjestu da na svoj način dadnemo doprinos ovom jednom divnom humanitarnom koncertu, da dadnemo doprinos udruženju pomozi.ba koji radi zaista veliki posao i pomaže našim sugrađanima i djeci.

0: I Vesna Hadžić je bila učesnica koncerta pod nazivom Legenda o Iliđi, sjetila se svoje mladosti.
1: Pa tako je, zaista bilo mi je i čast učestvovati na ovakoj manifestaciji, divnoj, da se pomogne djeci. Uvijek je dobro biti dio humanitarnog nekog koncerta, posebno ovo. I naravno, sjetila sam se i mladosti svoje, jer pjesmu koju sam večeras izvela, stara je 43 godine, dakle, izvela sam je 1983. godine. Pjesmu je napisao, odnosno komponovao Ismet Alajbegović Šerbo, a aranžman Vasko Pokrečić. I prisjetila sam se onda tih mojih početaka, i zaista je bilo jako i lijepo i prijatno. I drago mi je da smo se okupili u ovolikom broju i hvala i drago je našo je Nisi Šojko i Damiru Galijaševiću koji su onako svim srcem potrudili se da organizuju, jer ja sam nekad ovako znala organizovati koncert, nije lako. A kamoli okupiti, znači 30 izvođača, veliki orkestar, i to je zaista veličanstveno bilo.

0: Branka Sovrlić pjevala svoju kompoziciju Zapjevajmo i pjesmu bosansku u 2008. godini na festivalu Iliđa, izvedena prvi put, a na radiju Bosne i Hercegovine često, zato što je stvarno lijepa pjesma. Evo, završen je koncert Legenda o Iliđi. Utisci, Branka.
1: Evo, divni, drago mi je da ste nas ovako okupili u velikom broju. Drago mi je da je bilo publike dovoljno, da ipak možemo za tu dječicu da ostavimo nešto. Mi smo se eto potrudili i drago mi je da smo ipak za nas lak način da ipak nešto doprinesemo toj djeci. Sretna sam da sam eto posle puno godina pjevala uživo tu pjesmu. Dugo je nisam ni izvodila. Svima se jako dopada, srećna sam da je to moja kompozicija i tad sam se prvi put na Iliđi pojavila posle rata. Htjela sam da malo doprinesem da ipak Iliđa oživi, jer ipak je to nekada bio najveći festival u ex-Jugoslaviji, pa da ostane, evo, i na sreću ostala je do današnjih dana.
0: Branka, ti si i predsjednica nadzornog odbora Udruženja estradnih izvođača kantona Sarajevo, koja je organizator ovog događaja. Jesi li zadovoljna? Ti znaš da smo ovo radili bukvalno Damir i ja. Naravno, imali smo i tvoju podršku, ti si naše goste ugostila u svom restoranu, uvijek pomažeš, naravno. Zahvalna sam ti na pomoći u organizaciji muzičke nove godine. Kad bi malo više članovi udruženja prepoznali da je to njihovo udruženje i dali svoj doprinos, onda bi ova priča bila još mnogo ljepša. Evo, na neki način i poziv članovima da nam se pridruže sa idejama, da prepoznaju da je ovo njihovo udruženje. Hvala ti što si prepoznala da je ovo tvoje udruženje.
1: Hvala tebi, eto, na vašem gostoprimstvu. Vi ste se maksimalno potrudili, eto, ja sam malo sa moje strane, ali eto, da bi se potrudili malo i ostali članovi, onda bi mi cvjetali.
0: I onda bi pjevali pjesmu bosansku.
1: E da, da, sigurno, da.

I to bi bila završnica priče o humanitarnom koncertu pod nazivom Legenda o Iliđi, održanom 21. aprila 2026. u organizaciji Udruženja estradnih izvođača i Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo. Divna i dostojanstvena promocija monografije Festival Iliđa 1963-2023, autora Damira Galijaševića i Envera Šadinlije. Prihod sa koncerta preko humanitarne organizacije Pomozi.ba otišao je za oboljelu djecu. U anale iliđanskih festivala ući će i ovogodišnji. Naime, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača, uključujući muzičke grupe, za učešće na Festivalu narodne muzike Iliđa 2026. koji će se održati 25. i 26. avgusta ove godine. Prijave slati na e-mail adresu mpbhrt@gmail.com. Krajnji rok za prijavu pjesama je 19. maj 2026.

godine. Selekciona komisija će sve podnosioce prijava informirati o rezultatima konkursa najkasnije do 26. maja ove godine. Sve informacije o konkursu potražite na web stranici i svim platformama BHRT-a. Toliko u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Pravi prijatelj je onaj koji te zna i kad ćutiš.
1: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Centralna izborna komisija za 4. oktobar raspisala opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Danas bi trebalo biti poznato hoće li Bosna i Hercegovina biti uvrštena na sivu listu Manivala. Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, poručio Luigi Soreca tokom svečanog prijema povodom Dana Evrope. Amerikanci napali iranske luke u Teheranu, aktivirana protuzračna odbrana. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Natalija Trbić.
2: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: učiteljima, već i drugim učenicima.
1: A možeš li nam reći nešto o tome?
2: Pa eto, bio je konkretno jedan slučaj gdje smo mi, kolektivno naša generacija, išla na klizanje i jedan moj vrlo, vrlo dobar prijatelj, kolega je pao tokom klizanja, nesvijestio se, imao je frakturu nosa, jagodice i u tom trenutku mislim da uopšte nije bilo nekog razmišljanja, nekako sve što sam naučio iz prve pomoći se odmah prenijelo u tom momentu, tako da odmah sam gledao da što više stvari prikupim, šta ga boli, da li krvari, da li vidi fino, da li je pri sebi, naravno to bi za svakog uradio, pogotovo za rana.
0: Koliko ti je važno prijateljstvo?
2: To je jedna stvar koja mi je vrlo, vrlo bitna, mislim da bi bio veoma usamljen u ovoj školi bez prijateljstva. Moji planovi su da dalje učim, da se obrazujem, da sviram, naravno, da crtam, da vidim dok li će me to dovesti, a poruka mladima da slušaju malo više roditelje i da ostave telefon.

Sylvester Stallone prvobitno je želio pjesmu Another One Bites the Dust od Queena za film Rocky 3. Dogovor je propao, a grupa Survivor dobila je priliku da napiše istoriju. U muzici dana BH Radija 1 vraćamo se u ring uz jedan od najvećih hitova svih vremena. Slušamo Eye of the Tiger.

0: kvalitetan rad djece je stvarno zadovoljavajući i oni su dočekivali svakoga od njih posebno, tako da evo sad imamo najavljeno i arhitektu i to je baš onako vid nekog dječjeg programa. Nadam se da će to prepoznati i još i medijske kuće, jer već imamo dosta podrške i na TikToku, tako da smo taj sadržaj plasirali na TikTok i dali nekako mogućnost djeci da oni, pošto su većinom oni imaju otvorene naloge na TikToku, da ih malo udaljimo od tog lošeg sadržaja, negativnog, dali smo i mogućnost da pogledaju nešto edukativno i trudili smo se da se sve te radionice snimaju u visokoj rezoluciji, što je stvarno izazov. Pored te pripreme da imamo taj neki period kada moramo sve to da editujemo, da snimimo, ali stvarno, evo, kažem, partneri su to podržali i imamo tu kontinuiranu podršku od velikog broja partnera.
1: To je zaista sjajna informacija, jer nekako puno je inicijativa, nažalost, koje ostanu samo na inicijativama. Evo koliko vidim, vi zaista, a pratili smo dosta toga što ste radili, idete nekako baš krupnim koracima naprijed i svaka čast na tome. I naravno, zahvalnost svima onima koji podržavaju ovakve priče jer su u pitanju djeca. I kroz sve ono što se radi, oni razvijaju osjećaj i odgovornosti i timskog rada i empatije i uče o nekim zaista važnim stvarima u životu. Kako roditelji reaguju na to sve, koliko su uključeni, koliko su svjesni benefita svega onoga što radite?
0: Oni su uključeni od samog početka. Mi smo imali stvarno od roditelja veliku podršku i to nam je dalo nekako i postreka za nastavak rada. Mi imamo roditelje koji su treću godinu, mi radimo od 24. ali ulazimo u treću godinu rada i stvarno od samog početka su ta djeca u centru. Sada imamo neki priliv od desetak nove djece i naravno da ćemo se truditi ako bude još uvijek zainteresovani, pošto evo sada krećemo i sa radom na javnim mjestima, da omogućimo još jedan termin, jer imamo već stvarno kvalitetne stručnjake. Pored stručnjaka koji su angažovani, imamo izuzetne volontere koji se javili i ponudili svoje usluge, jer su prepoznali ipak kvalitet centra i rada veliko koji se ulaže u djecu. Tako da imamo taj rezervni tim koji je pokazao stvarno kvalitet u radu. To su u pitanju i psiholog i pedagog, ali eto, mi u samom centru stvarno imamo već dva pedagoga, dva psihologa i logopeda, jedan ozbiljan tim. Sada trenutno nam nedostaje taj prostor da bismo ono izvanično mogli da se nazovemo centrom, koristimo prostorije škole, ali je taj prostor stvarno zadovoljavajući. Evo, mi već skoro tri godine u njemu realizujemo preko 250 aktivnosti, to treba naglasiti, je realizovano za djecu u kontinuitetu.
1: Sjajno zaista. Koje nove aktivnosti i projekte pripremate u narednom periodu i stižete li u svemu ovome što radite i pravite nekakve nove planove?
0: Stižemo, mi smo malo sad već nas se stigao umor, jer mi većina nas radi u osnovnoj školi. Ovo je sve krenulo onako humano, kao jedna humana priča, ali eto, uhvatilo veliki zamak, jer su partneri prepoznali baš to neko zalaganje naše, jer nismo to uzeli samo da odradimo kroz neke projekte, nego smo mi sami donosili nove projekte. I evo, ono što hoću da naglasim jeste ta mogućnost mališana večera, jer oni će ipak imati osjećaj iskustva rada u najekskluzivnijim restoranima, jer Plato Kitchen ima profesionalne kulinarske stanice na kojima će oni raditi. Svako od njih će imati tu svoju kulinarsku stanicu koja ipak omogućava korištenje te premium opreme, tako da će imati osjećaj stvarno rada u vrhunskim svjetskim restoranima i nekako osjetit će i tu važnost i odgovornost koju mi trudimo se da, pored te zdrave ishrane, da djecu osnažimo na taj način, da ih podržimo, jer oni su sve, znate, sami zastupljeni na ekranima, monitorima i ovo je jedan vid udaljavanja od tih stvari.
1: Evo vama kao nagrada večeras što ćete moći da degustirate sve ono što mališani naprave.
0: Jeste. Ja moram još večeras da iskoristim stvarno priliku da se zahvalim velikom broju roditelja koji će doći i vašoj stvarno medijskoj kući na velikoj podršci. Moram da napominjem da ništa od ovoga ne bi bilo stvarno bez našeg partnera, glavnog partnera događaja Tropik Moj Market. Oni su stvarno potrudili da i roditeljima obezbijede tu neku zakusku i podržavaju nas od samog početka. I sami, kao što ste naglasili, stvarno je važno da neko prepozna rad u samom početku, jer je veoma, veoma teško za ove organizacije poput udruženja da ih neko u samom početku prepozna i pogura, jer jednostavno nemaju toliko zastupljenost u medijima i stvarno što se toga tiče, mi od samog početka smo imali tu podršku, ali nismo zastajali, nego smo samo pojačavali taj rad, tako da evo sad smo u situaciji da imamo večeras oko 35 mališana, veliki izazov, ali eto, nadam se da će stvarno stručan tim da prođe se u najboljem redu.
1: Vjerujemo da hoće i još jedan pokazate da u sinergiji i dobroj energiji zaista nastaju dobre stvari. Aleksandre, hvala na javljanju.
0: Hvala vam puno, hvala.
1: Poštovani slušalci, bio je sa nama Aleksandar Sladojević, direktor edukativnog centra Mio Mondo. Oni večeras realizuju jednu lijepu radionicu u okviru projekta Učimo kuhati kroz životno iskustvo. Djeca će kuhati za roditelje i sve prisutne i vjerujemo da će zaista biti sjajna atmosfera.

0: Od danas pa do 12. maja u Bijeljini se održavaju 25. horski susreti, odnosno horski festival majske muzičke svečanosti, na kojem će se ove godine takmičiti rekordnih 50 ansambala u 10 takmičarskih kategorija. Festival će okupiti učesnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, a tokom festivalskih dana u Bijeljini će boraviti više od 2000 horskih pjevača, dirigenata, profesora muzike za ljubljenika u horsko pjevanje. Valja pomenuti da su protekle 24 godine majske muzičke svečanosti okupile preko 800 horova i 45.000 horskih pjevača. A publiku u Sarajevu večeras očekuju tri kvalitetna muzička događaja. U zavisnosti od muzičkih afiniteta mogu birati između koncerta u Vijećnici, kojim počinju majske muzičke svečanosti, Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, koncerta naslovljenog Pjesma slobode u Bosanskom kulturnom centru povodom Dana pobjede nad fašizmom, ili večeri muzike za gitaru u Crkvi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu. Ulaz na sve koncerte je slobodan, a detalje donosi naša Maja Baralić-Mater.
1: 19. koncertna sezona Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, izvršna producentica Aida Ađović. Pripremili ste bogat program i publiku očekuje zaista lijepi koncerti. Šta se nude majske muzičke svečanosti?
2: Majske svečanosti su 19. po redu i one kao i svake godine predstavljaju zapravo vrhunac koncertne sezone Muzičke akademije ili u toj godini. Ovogodišnje izdanje, pa usudit će se reći negdje obimom i sadržajem, najkompleksniji, najambiciozniji izdanje do sada, jer u nešto više od mjesec dana donosi 19 koncerata. Kao i uvijek, to su koncerti solističke, kamerne, horske, orkestarske muzike i u fokusu su zapravo bosansko-hercegovački izvođači, pretežno nastavnici Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, studenti, alumni, a svakako su tu i koncerti ansambala Muzičke akademije, kao i gostujućih muzičara s naših partnerskih evropskih institucija.
1: Da, sada krenemo sa programom.
2: U petak 8. maja u gradskoj vijećnici Sarajevo imamo koncert otvaranje. Veliko zadovoljstvo mi je da će ovogodišnje majske muzičke svečanosti otvoriti Damir Imamović. Mislim da njega ne trebamo posebno predstavljati, da svi znamo o kome se radi. Ono što bih pomenula, da je Damir i naš kolega na Muzičkoj akademiji, etnomuzikolog koji je vrlo posvećen svom radu i ovom istraživačkom aspektu, tako da se vrlo radujem tom koncertu. Koliko god evo Damira dugo pratimo, drago mi da ga napokon imamo i u okviru programa Muzičke akademije. Zatim će u

0: Bosanskom kulturnom centru publiku očekuje program naslovljen Pjesme slobode. Održava se u okviru manifestacije Dani kantona Sarajevo i, kako je navedeno, u čast Dana pobjede nad fašizmom 9. maja. Partizanske i patriotske pjesme u modernim aranžmanima izvodit će poznati domaći i interpretatori iz regiona, najavljuje Goran Rašić, PR menadžer.
1: Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo u okviru ovogodišnjih dana kantona Sarajevo radi jedan program kojem će biti dječji programa i koncerata i izložbi, a evo taj neki koncertni dio se završava 8. maja u petak u velikoj dvorani BKC u 20 sati će biti koncert pod nazivom Pjesme slobode. Taj koncert je tematski vezan za 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, i evo zaista će biti sjajni vokalni solisti. Evo mogu neke spomenuti, bit će Dado Topić, zatim Zoran Predin, Željko Bebek, Goran Karan, Mustafa Čizmić, zatim Nermin Puškar, Muhamed Fazlović Fazla, Ismet i Fikret Kurtović, zatim tu će biti Sandra Bagarić i njen suprug na klaviru Darko Domitrović, bit će hor Narodnog pozorišta Sarajevo, bit će jedan hor muzičke škole iz Zenice, Aida Mušanović će također na klaviru pratiti hor Narodnog pozorišta Sarajevo. Tako da, evo, zaista mogu slobodno reći, jedna impresivna muzička ekipa, pratit će ih sve bend koji se zove Nastavnik Kosta i Zdravo starenje, basista gospodin Kosta koji je svirao nekad u Mostar Savda Hrinjinu, vodi taj bend zajedno sa Ančijem, gitaristom, i bit će tu kombinacija pjesama koji nose jednu poruku slobode i tematski su nekako vezane za 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, ali i ovi poznati pjevači će izvesti neke od svojih hitova koje obično publika i očekuje kada ih vidi na sceni, tako da će, evo, nadamo se, biti jedan lijep koncert na kraju, evo, ove radne sedmice u BKC-u. U 20 sati počinje koncert, besplatne ulaznice su se mogle

0: 10:40 u nastavku otvorenog studija. I dalje smo u muzici, pratimo muzička dešavanja na bosansko-hercegovačkoj sceni. Sve ono što je interesantno u toj oblasti i naravno najava kvalitetnih interesantnih događaja u rubrici Note u najavi koju priprema naša Vanja Ilić.
1: Note u najavi.
2: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
1: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
2: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi, BH Radija 1.
3: Dobrodošli u novo izdanje rubrike Note u najavi na talasima BH Radija 1. Koncert Indeks i prijatelji koji je trebao biti održan 9. maja u Sarajevu odgođen je zbog novonastale sigurnosno-tehničke situacije u kompleksu Centra Skenderija.
1: Note u najavi.
3: Večeras u sarajevskom klubu Sloga grupa Galija sada već tradicionalno održat će koncert i izvesti svoje bezvremenske hitove. Koncert počinje u 20 časova.

0: koliko je teško zadržati taj neki tempo i rada, i izlaska novih pjesama, spotova? Pravili se planovi kad, šta ili jednostavno kad se osjeti da je trenutak da ide nova pjesma ili se čeka da se ova nova slegne pa se onda priprema neka druga ili se uvijek zapravo radi i stvara?
1: Pa vidi, početak pitanja je jako dobar, koliko je teško održati ritam i tempo izdavanja, zato što se to nosi sa sobom i ulaganje i pisanje i kreativni autorski rad, sve to, i onda moraš to da ispoštiš. Međutim, ja imam tu i sreću, a i radnu naviku da to sve ispoštujem. Šta si mi još pitala?
0: Da li se prave planovi ili se odmah sada, evo, po izlasku ove, aha, idemo za dva mjeseca, ide nova, za četiri, pa, za dobro. Ljeto, za zimu ili jednostavno ovako, kad...
1: Ja planiram na jesen da izbacim standardno, znači kod mene je proljeće i jesen po jedna pjesma i eventualno zimi bude jedna, znači, tako je otprilike ritam išao. Tako da ja planiram na jesen neku pjesmu, u mom diktafonu ima nekog materijala, ima nekih spremnih stvari, i onda će to vjerovatno na jeseni realizovati.
0: Koliko se stigne zapravo i stvarati i pisati s obzirom na veliki broj i nastupa i putovanja, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego van granica?
1: Znaš šta mi je olakšavajuća okolnost? Zato što dosta pjesama je nastalo u autu dok vozim, a onako povremeno ili često vozim se sam. Tako da to mi je neka olakšavajuća okolnost.
0: Onako, umjesto razmišljanja, nastaju,
1: pa jednostavno ako ti dođe inspiracija, neke... zakačiš se, onda malo se vrtiš oko toga i zna da nastane baš neke lijepe stvari, znaju nastane.
0: Evo baš kada malo čas pominjemo taj moment da ljudi pomisle da ljudi koji stvaraju zapravo su autobiografske stvari koje stvaraju, šta je zapravo inspiracija i gdje se crpi danas?
1: Vidim, dosta puta sam pričao o toj inspiraciji. To nije baš lagano definisati, ne možeš baš reći ono šta je inspiracija, gdje se to nalazi i koji će dan to naići, znaš, to nije baš u koliko sad. Ova inspiracija je bukvalno nešto gdje se zakačiš, ne znaš kad dolazi, dođe ti, kod mene dolazi rečenica i melodija, znači tekst i melodija odjednom neki manji dio i onda to malo krene da se razvija u oba smjera, koje je iz refrena, onda nastavlja refrena, strofa i tako dalje.
0: Koliko je zapravo plan, pored toga da se stvara sebi, da se možda stvara i kolegama?
1: I to mi je često pitanje u posljednjih dana.
0: Zašto bi samo vi imali dobru pjesmu, pa mogu i kolege?
1: Dobro, vidim, može da zvuči grubo, ali nije grubo, nego generalno nemam baš prevelik fokus na pisanje za druge. Da li nemam vremena, da li jednostavno, dosta sam se fokusirao na pisanje samom sebi.
0: Koliko će ispaštati interpretacija u odnosu na stvaranje i na pisanje ili neće? Biće taj balans da se stigne i nastupati i stvarati?
1: Pa neću ispaštati. Ide, to je nekako moj...
0: U kontinuitetu, ritam.
1: Moj ritam i jednostavno moj način života. Tako da mi je to ono

0: I evo nas ponovo u sadašnjosti, gledate muzičku centralu, sa nama u studiju B Emra Hemšo. Evo kada smo pogledali malo i Iliđu i festival na Iliđi, možda bude nekih trenutaka da se uzme hartija pa se zapiše neka pjesma za festival na Iliđi.
1: Pa možda i bude, ima nekih pjesama kod mene u mojoj toj nekoj sehari, to jest u diktafonu, koje imaju potencijala za jedan takav format muzike.
0: Posebna je Iliđa, družili smo se u onom revijalnom dijelu, ali bude poseban doživljaj i taj takmičarski moment. Koliko zapravo izvođačima, muzičarima koji su već i iskusni i rade i nastupaju, budu izazovni takmičarski formati?
1: Pa, vjeruj izvođačima, i pjevačima, generalno muzičarima, izvođačima, je jedan od najizazovnijih dijelova ovog posla je taj takmičarski dio. Kad neko mora da te sluša, da te ocijeni, kad se s nekim još takmičiš. I generalno umjetnici to baš i ne vole previše, jer je umjetnost i takmičenje su malo onaj...
0: Kose se,
1: malo su neko suprotnosti, tako da je to možda jedan od najizazovnijih stvari u ovom poslu.
0: Još jedna izazovna stvar su društvene mreže sa kojima smo se svi nekako neki bolje i neki manje dobro snašli. Kako vi funkcionišete na toj relaciji ljudi na društvenim mrežama, život na društvenim mrežama, pjesme, život u automobilu, na putovanjima, na nastupima?
1: Ja lično kako funkcionišem sa društvenim mrežama? Pa šta znam, društvene mreže moraš danas malo da ispoštuješ
0: trendove.
1: Pa nije samo trendove, pojavljivanje, prisutnost na društvenim mrežama, zato što je telefon sad glavni taj neki prozor u svijet. I generalno po meni, moj neki, opet da kažem, ritam pojavljivanja na platformama je prilagođen nekom mom osjećaju. Ne volim da se previše eksponiram, a ne valja ni da me nikako nema. Tako da, kako ponekad malo nešto lično objaviš, malo češće nešto profesionalno, neki video, neko predstavljanje.
0: Koliko zapravo, evo, opored toga da ljude sve zanima, na to smo nekako i navikli, da vole da su informisani, gdje neko ide, šta radi. Dosta puta se i neki poslovi zapravo započnu zahvaljujući društvenim mrežama u smislu da je neko vidio koliko ste talentovani, koliko ste dobru atmosferu napravili u nekom klubu ili na nekoj proslavi, da ljudi jednostavno kažu e pa ovakav nama treba.
1: Pa dobro, mislim da je to i suština, mislim da su društvene mreže i najbolja stvar za posao.
0: Za promociju.
1: Za promociju, da ljudi vide onda na profilima postoje booking, kontakti, postoji, mislim,
0: sve informacije.
1: Možeš nam i lično poslati poruku ako vidimo, tako da je to jedna super poveznica za posao.
0: E pa to je sjajno. Idemo pjevati.

0: Sjajno je bilo, zaista smo uživali. Ovo je priča o nama, ovo je priča o muzičkoj centrali. Hvala puno za gostovanje i za izdvojeno vrijeme. I sigurna sam da je bilo ugodno, a i da ćemo se družiti ponovo.
1: Također, Zvezdana, i meni je drago da smo se družili i nadam se da će gledalci biti zadovoljni. To je sigurno da će biti zadovoljni i nadam se da ćemo se družiti opet uskoro.
0: Tako je, hvala još jednom. A mi smo, dragi gledatelji i slušatelji, došli do kraja našeg zajedničkog druženja. Nemojte biti tužni, ubrzo se družimo ponovo. Do tada neka vam na usnama ostanu vaši omiljeni hitovi, a u srcima samo čista ljubav, čista emocija. Doviđenja i ostanite uz program Radio Televizije Bosne i Hercegovine.

0: 5. maja. Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović rekao je da će realizaciju presude vjerovatno zatražiti putem zakonskih procedura i naglasio da neizvršavanje sudskih odluka podrazumijeva i krivičnu odgovornost. Osim toga, Karamehmedović je kazao i da će od Regulatorne agencije za komunikacije tražiti da zaštiti BHRT i da reaguje na kampanju koja se protiv javnog servisa Bosne i Hercegovine vodi u Republici Srpskoj. Poručio je da niko nema namjeru da gasi RTRS, ali da BHRT mora ostvariti svoja zakonska prava. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo ove godine osiguralo je više od 7 miliona maraka za program razvoja male privrede. Novac će biti plasiran kroz 8 programa podrške. Tokom prezentacije predstavljene su mogućnosti apliciranja i korištenja poticajnih sredstava, govori ministar privrede kantona Sarajevo Zlatko Mijatović.
1: Ovo je jedan od najboljih projekata koji imamo sigurno u Ministarstvu privrede. Evo, rekao bi već tradicionalni prezentacija godišnjeg programa poticaja razvoj male privrede u ovoj prilici za 2026. godinu. Nismo htjeli da čekamo. Prošle sedmice smo na vladi usvojili ovaj program i odmah u maniru ove prethodne tri godine krenuli smo da prezentujemo to našoj poslovnoj zajednici zainteresiranim privrednim subjektima, sve ono što smo i uradili u prethodnom periodu, a i ono što planiramo uraditi u ovoj godini. Dakle, u ovoj godini sam programa, ukupne vrijednost 7,9 miliona konvertibilnih maraka. Mislim da za svakoga ima nešto, od onih koji žele da pokrenu biznis, oni koji su već pokrenuli možda biznis i oni koji su već neko odmakloj fazi, treba im neka jača i bolja raznovrsnija podrška. Naravno, tu su i programi poduzetništvo za žene. Kao što sam rekao, raznovrsni program i mislim za svakoga po nešto tu.
0: Temperature izmjerene u 13 sati, Bjelašnica 7 stepeni, Sarajevo 15, Banja Luka 19, Bihać i Mostar 20, Tuzla 21, Bijeljina 22 i Zenica 23 stepena. U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno vrijeme do kraja dana, očekuju se kiša i pljuskovi. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

14 je časova 4 minute. Dobar dan, dobrodošli u novo izdanje emisije Epicentar. Sa vama smo iz studija u Banja Luci i ovog petka. Marija Simendić i Jelena Đurović zajedno sa vama sve do 16 časova. I ovaj put pripremili smo interesantne sagovornike, a najavit ćemo zaista veliki broj dešavanja koji nas očekuju, pa počevši od danas, pa i u naredna dva dana. Između ostalog, danas ćemo pričom biti u Hercegovini i govorit ćemo o Ćiro biciklijadi kroz Popovo polje, ali i u jednom važnom napretku, da tako kažemo, za bosansko-hercegovački cikloturizam. Naime, priključili smo se evropskoj mreži biciklističkih ruta Eurovelo. O tome ćemo govoriti u prvom satu današnje emisije Epicentar. Imaćete priliku da se upoznate sa manifestacijom majske muzičke svečanosti koji se dešava u Bijeljini od 11 do 12. maja. U pitanju je 25. horski festival po redu. Najavit ćemo i manifestaciju Noć tvrđava i ove godine dešava se u brojnim gradovima Bosne i Hercegovine, pa ćemo najaviti šta nam pojedinačno koji grad u okviru ove manifestacije donosi. Svakako da će biti riječi i o Danu pobjede nad fašizmom, o Danu Evrope. Imaćemo i muzički blok, govorit ćemo o koncertu benda Porto Morto koji je održan u Sarajevu kao najava izdanja emisije Koncert nedelje, a bit će riječi o novom albumu Sve je u redu underground rock umjetnika Damira Avdića. U svakom slučaju, dosta interesantnog sadržaja očekuje vas i danas, a mi vam još jednom želimo dobrodošlicu u novi Epicentar.

Sylvester Stallone prvobitno je želio pjesmu Another One Bites the Dust od Queena za film Rocky 3. Dogovor je propao, a grupa Survivor dobila je priliku da napiše istoriju. U muzici dana BH Radio 1 vraćamo se u ring uz jedan od najvećih hitova svih vremena. Slušamo Eye of the Tiger.

0: Povodom Dana Evrope koji se obilježava 9. maja, Evropski dom u Bosni i Hercegovini organizuje niz aktivnosti kojima u fokus stavlja mlade i njihovu ulogu u procesu evropskih integracija. Tim povodom planirani su koncerti na otvorenom u Sarajevu i Banja Luci. Više u prilogu Natalije Mutić.
1: Kroz radionice, diskusije i kulturne sadržaje, obilježavanje Dana Evrope donosi priliku mladima da uče o evropskim vrijednostima, ali i da aktivno učestvuju u kreiranju društva u kojem žive. Organizatori ističu da je cilj približiti ideju Evropske unije građanima te podstaći dijalog o budućnosti Bosne i Hercegovine na evropskom putu. O ovoj temi za BH Radio 1 govorila je glasnogovornica Europe House-a Amela Hrasnica.
2: Koncert u Sarajevu će se 28. maja na trgu ispred parlamenta BiH. Koncert počinje u 19 sati, apsolutno je besplatan ulaz za sve građane i trajeće negdje do ponoći. Jako nam je drago što nam ove godine nastupa jedan od najvećih svjetskih DJ-eva, to je Clapton. Radujemo se da pružimo nešto novo sarajevskoj publici i da će moći uživati zaista u jednom vrhunskom spektaklu, a pored njega će svakako u pratnji biti i domaće i regionalne superzvijezde. Što se tiče Banja Luke, koncert je 9. maja na krovu Doma omladine. U Banja Luku nam dolazi isto jedan iznimno talentovani međunarodni DJ Gaj Mansur, kim će u pratnji biti mnoštvo i domaćih i regionalnih DJ-eva, svakako kao što vrijedi za Sarajevo, ulaz je apsolutno besplatan i nadamo se što veće emocije u građana. Koncerti koji smo mi nekako brandirali već nekoliko godina kao Garden of Youth su fokusirani na mlade kao i većina aktivnosti koje realizujemo za Dan Evrope kako ove godine, tako i prethodnih godina. Sve ove aktivnosti vodimo pod jednom krilaticom Naša budućnost, naša Evropa, gdje zaista pokušavamo kroz različite aktivnosti da uključimo što više mladih iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine kako bismo im pružili priliku da iskažu svoje stavove, da upoznaju nove mlade ljude i da imaju priliku otvoreno govoriti o kako oni vide i budućnost Bosne i Hercegovine i proces evropskih integracija.
1: Kako biste ocijenili interes građana, posebno mladih, za ovakve događaje?
2: Na našem dosadašnjem iskustvu interes mladih za aktivnosti i obilježavanja Dana Evrope je zaista impresivan i mi se nekako radujemo svake godine kada vidimo sve veći broj mladih koji dolaze i na brojne javne događaje, koji aktivno učestvuju u recimo brojnim radima.

0: Pozdravljam te Marijane, evo me, jedva dođu ovim makadamo do imanja, ali nije to više ni onaj makadam što je nekad bio, nego je to ipak dobar, fini, poljski put.
1: Poštovanje, poštovanje, evo drago mi je da ste navratili, da malo vidite šta radimo, kako radimo. Pa neko će nas valjda i poslušat, a ako ne posluša sada, poslušat će sigurno za 50-100 godina, nije važno. Važno je da ostane zabilježeno nešto.
0: Da napravimo neki trag kako se nekada živjelo, radilo i proizvodilo u dolini Neretve, ovdje na zadnjoj tački države Bosne i Hercegovine.
1: Pa dobro, evo, tako je. Drago mi je da smo, da ćemo nešto vidjeti, nešto ćemo i pričati, nešto ćemo i snimiti. Nadam se da će ljudi imati šta i da poslušaju.

0: I meni su možda neke priče jako zanimljive, baš te generacije koji su govorili svojim roditeljima kad se vrate, eto, sa Boračkog jezera, na primjer. Posljednji put kad sam ja na Boračkom jezeru bila je bilo, dobro, prošle godine, ali eto, to sam radila sa malo starijom ekipom, sa djecom, sam zadnji put na Boračkom jezeru bila 2024. Nadam se da nisam slagala. Na smotri Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine. I tu je 800 ljudi, mahom djece, na jednom mjestu, predivna jedna atmosfera. I sada djeca se vraćaju u kući. Niko im nije zabranio u nekom trenutku telefone. Ali oni dolaze kući svojim roditeljima i govore, nisam trebala ni da ga napunim, u smislu toliko sam ga malo koristio da eto, stajao je u šatoru, stajao mi je u džepu, nemam pojma, ali toliko smo svega drugog imali oko sebe da nismo o tome razmišljali. Ili ne znam kada se od toga napravi takmičenje, mi smo u jednom trenutku, ok, hajde, ko može 24 sata da izdrži bez tog telefona, dobit će nešto, ne znam, bit će neka, ti tako neki sitni detalji, nije lako, naravno da nije lako smisliti tako nešto i što, mislim, prilagoditi se toj generaciji, ali mislim da u tome leži rješenje. I isto to se može vjerovatno i na umjetnu inteligenciju i korištenje njeno prebaciti, da ti u suštini samo toj djeci objasni zašto je nešto problematično. Ja, na primjer, nisam, mislim, ne mogu da kažem da nikad ne koristim umjetnu inteligenciju. Ne mogu da kažem da nikad nisam ušla u ChatGPT i nešto ga pitala. Ili
1: I
0: ne znam,
1: uvijek mu se obraćamo o muškom rodu i to je zanimljivo.
0: I to, da, vrlo zanimljivo. Pa dobro, to je mana našeg jezika generalno, je većinski muškom rodu. Muški rod je neutralni rod, ali nije to tema sada. Citat jednog mog profesora iz osnovne škole, kad pričamo o obrazovanju. Šta hoću da kažem, koristi se tu i različitih nekih drugih sistema umjetničke inteligencije i za naučne radove i za istraživanje, ne govorimo o plagijatu. Međutim, mene je strah momenta, kako za mene, tako i za nas kao društvo, kad postajemo ovisni o tome, do, evo, spomenuli su čak, ja mislim, i u anketi neki građani i građanke, kaže, napiše mi mail za mene, napiše mi. Šta je granica? U kom trenutku postajemo toliko ovisni od toga, evo, razmah, od toga da ne možemo, evo, samo mail da sastavimo, da ne možemo esej da napišemo, da ne možemo ni nekakav način umjetnički da se izrazimo ili profesionalno bez te umjetne inteligencije. To je, eto, možda neki, ne znam da li sam dobro odgovorila na tvoje pitanje, ali evo, i svi ti programi koje si navela, koje si spomenula u našem radu kao izviđača.
1: 15. maj, čišćenje huma.
0: Tako je, 15. maja, to je jedna akcija koja je podržana od strane općine Novo Sarajevo za dan općine, kao jedan način da mladi vrate svojoj lokalnoj zajednici. Vraćamo se na tu konekciju među ljudima, vraćamo se na tu lokalnu zajednicu, koliko je to zapravo bitno i koliko naš pokret, kao izviđački pokret, to cijeni. Okupljamo izviđače, odreda izviđača POFA-a Novo Sarajevo, iz kog i ja dolazim, okupljamo srednjoškolce i osnovnoškolce iz Novog Sarajeva i nas nekih 130-140 ide 15. maja na HUM. Svakako pozivamo i sve građane i građanke koji su zainteresovani da nam se pridruže, idemo da čistimo naš HUM. To je neki, mali naš pokušaj da očistimo zeleni prostor koji bi trebao da bude naš, jel, da pripada nama. Isto tako, evo, i Scouts Go Solar i sve te neke aktivnosti, vraćamo se na to da je obrazovanje jako bitno, da su informacije jako bitno. U tom, evo, opet s Narmina oslanjam, koliko mi informacija imamo, ne znamo ih obraditi. Ne zato što smo nesposobni da ih obradimo, nego jednostavno ima previše toga. Pogotovo za jedan mladi.
1: Je previše
0: tako
1: za
0: uzmeta, da. Tako je. Pogotovo za jedan mladi um. I tu je naš u suštini cilj da to svedemo na neki zanimljiv način za mlade ljude, da nauče nešto i o zelenoj energiji, i o, pričali smo o zelenoj tranziciji, i o, naravno, njihovom uticaju na to sve. Eto, to su neke.
1: Meni ste bili jako inspirativni, s jedne strane imam umjetnost, s druge strane izviđače, hvala vam na tome. Cijela priča zapravo oko umjetne inteligencije se vrti da zapravo svako od nas ko ulazi u taj prostor istovremeno podržava sistem u kojem bogati postaju još bogatiji i to sve na uštrb prirodnih resursa,